Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luís Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles, Los Satélites, pa gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red de noite, Ardo Mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral a Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, o día de San Antonio. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión verbú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o día do Santísimo. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, día de San Pedro. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que verá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro.

Vaya, pues he dicho, en directo en Paco de Estela, Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Neri, digo, Radio Roncudo, Radio Narcea. A semana que ven o programa será xoves. Todos a partir de semana que ven, meses de suyo e agosto, apunto na xenda, apunto a ver, non te despistes. O programa, como habitual, no cando é o verán, pasa a emitirse os xoves. Os xoves empezaremos un poquinho antes tamén, non empezaremos tan tarde, as dúas e pico. Aí empezamos a sobre as 12 e algo, ou un, a ver, máis ou menos, pero non tan tarde. En principio de jueves despois. Así que madrugado, xoves ou vendres, a partir da semana que ven, durante os meses de xullo e agosto. Ahora rematamos a temporada de inverno. E despois, cando chega setembro, se chegamos a setembro, se chegamos a setembro, pois voltaremos de novo aos de madrugados, vendres aos sábados. Há moitas polémicas aí abertas sobre as orquestas. Se hai chollo, non hai chollo. Aí no Facebook de Paco de Estela está aí o debate tamén. Foi unha gran parada, estuveron onte nas festas de do San Paio da Estrada. Por certo, xa era unha orquesta nova. Regresa a orquesta da televisión, pero da man dun que ten dunha persona que ten nome despresidente do goberno. Ese vai sacar a orquesta televisión. Parece que é unha escisión aí, unha orquesta do sur de

Temos a anunciar as festas das Pontes. Ponte García Rodríguez, a festa do Carmen. 17 de xullo, Panorama. 18, La Misión a Players. 19, París de Noia Satélites. 20 de xullo, Olimpos e Origen. 3 e 3 minutos.

Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles, Los Satélites, para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Venres 26 de xuño, día de San Antonio. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o día do Santísimo, a unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación sesión vermú e cantina, e pola noite gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, día de San Pedro, a unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina, e a noite gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos, 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo. Voy

madrugada en directo en palco de Estrés en Radio Alga, Radio Ner y Radio Roncudo. Y falo de Santiños. Xa estamos a día 23. Irán estas horas de camiño moitas persoas, moitos romeiros andando. A Romería do Corpiño. Este vendres e sábado. Na parroquia linense de Santa Fe de los Olmos. A Nosa Señora do Corpiño. Todo comeza polo século VIII. Había un ermitán moi devoto da Virxe. Rezaballe sempre todos os días, a todas horas. Cando morreu o ermitán, os veciños atoparon o seu corpo incorrupto. E os aterraron e levantaron a capela. Diven o nome do corpiño, o corpo, corpo incorrupto. Esa capela, pasado o tempo, abandonouse. Quedou feito unha silveira. Quedou pos paxariños. Piu, piu. Aquela era unha toxeira que lo está abandonada. Pasado séculos despois, no século XII, andaban uns fulanos cas ovellas. Mé, mé. Empezou a chover. Chovía moitísimo. Tronaba. E onde nos metemos? Foron correndo a algún sitio e meténse nun lugar que daquela era a capela che de silvas e toxos. Ali, resgarrado da choiva, apareceuse a Virxe. Oh, son a Virxe. E despois a aparición foi contada e volveron a reconstruir e fixeron outra capela. A Virxe do Corpiño, abocados e meijados dos tolos endeñados. Curos poseídos que teñen que ir, hai que ir a misa porque ir aos poseídos e le poñanse a barrar. Ali hai exorcismos. Hai un vídeo dos anos 60 do Corpiño que mete medo. Eso é pasando pelo terror. Ali xente xura, fala mal. Para quitar o mal teñen que ir bicar o santo. O sacristán mollos con aceite para que os poseídos vomiten. Vomiten ali. E incluso as mulleres que están ali vendendo rosarios e rosquillas axudan a botar o demo fora, dándolle golpes co rosarios, insultándose e dicindo: "Porto, quereste quedar co demo dentro? Voto fora! Lucifer, maricón, sale per fora!" A Virxen do Corpiño en Lalín este venres e sábado. Depois temos unha festa importante.

Sampaio era sobrinho do bispo de Tui Ermoixo. E para amonexear o pobrinho de Sampaio, o seu tio Ermoixo manda edificar un pequeno mosteiro, unha capela, que pois iría a un convento, en terreos dos seus pais, dos pais de Sampaio, en un sitio que está arruinado, era, bueno, que conservanse ali unhas importantes ruínas, ten certa importancia, en Albeos, en Sampaio, onde naceu o pobriño Sampaio, que se celebra 26 de xuño. Sampaio titular en Galicia de 40 parroquias. E tamén é o patrón do convento santiagués de Sampaio Antaltares. 26 de xuño, Sampaio.

Os que van de música municipal da Estrada, xa que están de festa, xora aí, Sampaio, e uns co himno estradense, publicidade, e logo chegamos que a chamadas en directo, en palco de Estradas, averiguando máis cousas secretas.

E o máis bonito, o Paso da Obra da Estrada, do mestre Rogelio Grova. No ano 1965, cando Rogelio Grova foi director da banda de música municipal da Estrada. Esta máis alegre, pastora, veña.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: pa gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red da noite, Ardo Mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xanandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral a Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.

Que cumplas moitos, moitos máis así. Yeah! San Pedro. San Pedro, que antigamente, ainda se pode, non sei se a Jan o fai, pero de pequeno me acordo que algún sitio fazíase a fogueira de San Pedro tamén. San Pedro, santiño que ten o que garda a entrada do ceo, que ten a chave do ceo, o primeiro papa de iglesia, guerreiro de Cristo, titular en Galicia 322 parroquias, sendo San Pedro o segundo santo con máis parroquias nas que é patrón, porque a primeira, como ben saben, é Santa María. San Pedro, patrón dos concellos de Melide, Santa Comba, Opino, Agolada. Diodito, chove por San Pedro, chove o mes enteiro. Mañá non vai chover ou choverá, a ver, que pasará. Miramos aí, pois miramos. Ata San Pedro, o viño ten medo, porque claro, se chove toda a historia, pois, bueno, a ver como está o conto. San Pedro mollado, 30 días alamado. Pois San Pedro foi o centeo. Pois San Pedro sala a cobreja da súa pedra. Bueno, se sai onde máis, se sai antes, pero bueno. San Pedro. É o día 4 de xullo de Santa Sabela de Portugal. Pois San Xoán creballa a raíz o centeo Por San Xoán creballa a raíz o centeo. E por Santa Isabel. Ei, foi o sei. Tamén época da sexa. Santa Isabela, canto de suyo.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, día de San Antonio. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, día da Virxe do Carme, dende as 8:30 PM, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9:00 PM. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o día do Santísimo, a 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, día de San Pedro, a 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-986073 e 655-84-8318. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo. Boiro.

Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9:30 na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10:30, eles, Los Satélites, para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, Ardo Mundo, coa chegada á orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12:30, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3 ao 6 de xullo, pásalo ben, as festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Decir que estamos en Radio Valga 107.9. A través tamén de cadenas e radio, que as súas emisoras en Cambados e Orosas e Radio Salnés 107.9. Tamén Ancares BCRA para casi toda a provincia de Lugo, Salva Mariña e Lucense. E na Guarda, tamén Norte de Portugal, 107.1. No Condado Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7. No Ribeiro, Rivadavia, 107.5. Ourense, O Carballiño, Lleriz, Celanova, Limia, 106.1. Valdeorras, Verín, Sur de Lugo, 93.2. As Mariñas, A Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8. Para Vigo, Río de Pontevedra, arredores tamén, 107.7. En Arbo, 97.0. Morrazo Sur, Val da Louriña, 107.0. Cando digo Morrazo Sur, falo Cangas do Morrazo e falo Moaña. Na Cañiza, Paparadanta, Norte de Portugal, Melgaso, por aí, 107.9. E como non, Nova Hit. En Carballo, para Bergantiños, 97.8. E dentro repitor de Mianzo, para Costa Morte, 100.1. Tamén Radio Roncudo de Corme, para Ría de Corme, Laxe, 106.1. E tamén Laxe, Camelle, todo por aí. E Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. Recorda, a semana que vengo o programa pasa a emitirse o xoves, durante xullo e agosto. E non descartar que a semana que ven, o mellor que está escoitando por si radio ou no bají, hai despistes e se despistes sin conectar e non este conectado. Pero bueno, a veces pasa moitas veces así. Si non, pois se perden o programa non pasa nada, que teñen a opción de este programa súbese a unha plataforma de podcast, a plataforma máis importante que hai de fala hispana que en España, que é iVoox, iVoox, na canle Daniel Sijas Palco de Estelas. Aí atoparán o programa sin ningún problema, e danlle, poden baixar a aplicación no teléfono móvil e danlle suscribirse, e cada vez que o programa súbese, que pois sale un aviso no teléfono. Hai moitas novidades por aí, sale a Orquesta Televisión, fálase, rumorease de que pode ir mitad de Players para aí. Como Pasarela foi para Players, van para... E todos seguindo o camiño. Esta orquesta lidera a Orquesta Televisión, diría un músico que ten o nome de presidente do Goberno de España, de esta Radio Tuí. Bueno, e que máis? Bueno, que vendes das festas, machamádenos ou mandad mensaxe de falar das festas, ou se queres anunciar unha festa. Bueno, temos precios especiais, pero se non queres pagar nada, facemos tamén. Temos o detalle que podedes mandarnos unha mensaxe de audio facendo unha cuña voz en directo, os da comisión de festas, anunciando a festa, e poñémola. Así se máis. Así de fácil. ¡Nos arrancamos! Corquestros españoles. Segundo tema que vamos coitar esta noite. Temos máis. En exclusiva, dende a Ester da Laña, esta orquesta que está arrasando, que fai bailar todo o mundo. Aí van eles. Los españoles. Bomba, pum pum, exclusiva. Por un pendejo.

estaba o cantante lucense Borja Fuentes, cantante español, que leva xa aí de 2008, 2018, orquesta dianteira, que además novas incorporacións este ano de Verónica Miranda, Patricio Santos, e tamén de Hernán López. Españoles, máis tarde escoitaremos máis temas novos deles. A semana pasada puxemos esta grabación nova de Costa Dorada, dende logo, estes temas de Juan Gabriel.

0: Bueno, también podemos ir a bailar a... Son las 4:44 minutos, a Golada, a las 8 en la Comisión de Festas de Golada. Pues ahorita puxen ahí o paso doble a Golada de Luis Araque. Luis Araque, que foi director da banda de Ventosa, porque Luis Araque foi un médico, foi médico militar, e que, bueno, non sei como foi o conto, casou ali cunha maestra da de Ventosa, ela era de Zaragoza, e foi un dos maiores defensores que tuvo jazz en España. Bueno, pois pues, agolada esta comisión de festas, que nerviosos porque empezan as festas mañá, e mandaronme esta mensaxe. Oliva mandome esta mensaxe. Escoiten vostedes, animando as festas de Agolada, dende Agolada. Moito tiño pasado por aí, cando iba ao camiño de Sarria ou viña de Sarria.
1: Grandes festas en Agolada en honra a San Pedro e San Pablo. Empezaremos o 27 con cantos de taberna ás 8 da tarde polos bares do Pobo e ás 11:30 o Festival de DJs con Brais Pazo, Traffic House, Grupo Amigos, Quique Varela e de Mirón. O 28, domingo, haberá tardeo ás 9 con Pachi Show. O 29, día de San Pedro e San Pablo, misa cantada e concerto da banda de Agolada ás 2 e ás 8 da tarde de novo. A noite amenizarán a festa a Charanga Ardores e Grupo Origen. O 30 amenizará o Bermú a banda de Moimenta e concerto da misma, ás 8. A noite estarán actuando as grandes orquestas Panamá e Miramar. A comisión invítavos a todos a vir a estoupar a Agolada bailando e disfrutando.
0: Gracias por ese mensaxe, Oliva, dende Agolada, comisión de festas, que, bueno, importante, o 29, Ardores, Charanga Ardores, que son de ali de Cerquiña, casi todos eles son de Moimenta, e Origen, dende As Pontes, e Miramar e Panamá o día 30. Mire que fácil é, mando un mensaxe de audio ao Facebook Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios, e xa anunciamos a festa. Así que podes facelo ainda, estades a tempo, durante toda a noite ou polo Instagram. Saludos para Alberto Pardo, da Comisión de Festas de Mosteirón, que leva anos, leva 30 anos, dime, levo 30 anos na Comisión de Festas, dixen, cárame unha cuña, dixen, estou fastidiado para falar hoxe, bueno, sempre mando o cartel todos os anos, leva 30 anos facendo a festa, cuidado, Alberto Pardo, Mosteirón, ali cerquiña de Sada, ali cerca hai un instituto, que se cada cagadivo para ali. Bueno, saludos para un que vai para Mosteirón a dar clase a partir de setembro. Saludos moi grandes para que vai para Mosteirón. Bueno, pois pues eso, o Mosteirón o día 9 de xullo é a festa dos maiores da parroquia. O día 10, por certo que nos coitan en Mosteirón perfectamente, a través do 105.8 de cadenas e radio. E o vendres 10, este ven todos os anos, é a gran churrascada, dende as 7 ás 10:30 verbena con Unión e Fuerza del Bon, Duela Mortal, Unión e Fuerza Panorama. E o día sábado 11 temos Pulpada pola tarde e verbena co grupo Punto Clave dende as terras de Sobrado do Picato a Lambaralla. Así que, bueno, e o día 12, falta o día 12, o vicecapital. Saludos para Mosteirón, Sada e para Alberto, que leva 30 anos facendo a festa. Cuidado, xa é devoción, xa é gracias a estas personas como Alberto e outros máis, pois moitas orquestas están traballando e teñen chollo. Por lo tanto, as orquestas teñen que cuidar a comisión de festas moito máis do que se cuidan, porque calquer día hai que axudarlles os representantes, os agentes teñen que axudar máis a comisión de festas en moitas cousas, porque metenlle medo os papeleos, metenlle medo moitas cousas, e moitas agentes tampouco fan moito, algúns, porque non teñen moita, non saben que facer. Outros agentes son responsables, son serios e solucionan os problemas e as dúbidas as comisión de festas. Eses agentes son os verdadeiros héroes, son de moitas orquestas que están, que moitas festas sigan facendo, tamén hai que dicilo. Bueno, pois nada, estás a tempo, mandad mensaxes se queredes o que querades. 4:48 minutos, Orquesta Cordes dende Lugo, e despois leamos mensaxes e máis cousas aquí en Palco de Estrelas. Que a tarde, que a noite ainda é xoven. Recorda, a semana que ven o programa pasará a emitirse os xoves, madrugado de xoves a venres. Acordes de Lugo.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, Ardo Mundo, coa chegada á orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Cada boliña, pa Mari do Porriño, felicidades, que estuaches antes de cumplir cumpleaños, Antón, te digo. Bueno, juncate que ter para fazer a festa, se non mal asunto. Chama a María Santos, Producciones de Eventos. Tiñe aquí o cartel, onde vai o cartel de dos Martores, home? O día 11, sábado 11 de xullo, festa do San Mamede, no Martores Valga. Alborada Cacharanga no oeste, que te fará tamén a sesión Bermú. Misa Salena unha, verbena a noite con dúo Vicecapital e Grupo Gris. Domingo 12, Bermú, ca banda de Valga. Os Martores Valga. Unha festa que se fai con María Santos, Producciones de Eventos. Se unha orquesta queres traer un grupo, unha banda de música, unha atracción internacional, a María Santos que tens que chamar. María Santos, 608-986-073. En exclusivas. América CL, Los Satélites, Salsa Arena, Costa Dorada, París, Panorama, Olympus, Finisterre, Marbella, Origen. Si una festa que es facer, a María Santos tienes que chamar.

tamén chamamos María Santos, 608-986-073. María Santos, exclusivas. 5 minutos. E a televisión que sale agora tamén vai levar María Santos. Unha orquesta que está aí, que sale aí. Es que leva, leva Felipe, que estaba nos players. Están negociando cos players, leva a mitad dos players para a televisión. Es que disque.

0: anunciate en Paco de Estelas, precios especiais, e ademais poñemos o cartel no Facebook, un Facebook que ten 32.200 seguidores. Ven máis un cartel en Paco de Estelas que peñe un anuncio en certo xornal, e costando moito menos. Porque o que ve isto, pois gusta as festas. O que ve o xornal, pois o mellor, o escoito das radios, pois non lle gustan as festas. Isto era tiro fixo, é propaganda específica.
1: Navegaba necesar unha piragua que partía del racho viejo fue...
0: Non me acordo. Esta canción hai moitas versións. Diz que contou unha historia real.

0: da Mariña, del Mariña estemos un ointe. Anda polas festas cando pode, anda por elas, anda muy ben. Señor Jorge do Vicedo, ele Jorge do Vicedo, aquí en directo. Creo que foi a Burela, as festas. E non se fucha a Burela, fucha moitas festas, fucha onde cadrou. Buenas, canto tempo.
1: Muy buenas, señor Seixas.
0: Como é anda a vida, señor Jorge?
1: Bueno, non me podo queixar. A verdade é que non me podo queixar.
0: E moitos seguidores que ten Jorge Vicedo, ten moitos seguidores, é un influencer especial, pois siguen as historias apasionadas de Jorge Vicedo últimamente, son moi apaixonadas, e creemos que está vivendo unha vida bonita, placentera e linda, de momento, pero bueno, de momento.
1: Incluso atreveríame a dicir disoluta.
0: Disoluta, Dios. O sea, isto...
1: No, disoluta.
0: Como disoluta, que xo que dis?
1: Disoluta tampouco, pero...
0: Está no, momento...
1: Disoluta foi noutros tempos.
0: Está momento... Estás vivindo os momentos... de acogo...
1: Espectaculares.
0: Espectaculares, os momentos de... unha felicidade que te embarga cada momento, cada minuto, cada segundo, cando Jorge Vicedo pensa... esa muller que está enchéndolle os días, Jorge é feliz. E como é tan feliz, pois non necesita, pois tamén teña lle feliz chamar a radio, pois non necesita chamar a radio, porque xa hai, pois, outros elementos na vida que enchen por dentro. Pero, bueno, de vez en cando, tamén necesita, pois, seguir cultivando ese amor que ten pola radio, porque os amores
1: de rock soda.
0: Os amores hai que cultivalos, hai que, é como un xardín. O xardín hai que sacar a xerba cencando, botar sulfato, porque cada día chexas e o xardín xa non é xardín, é un silveira. Entonces, pois pues eso. Bueno, logo aquí, a ver, que lárese por aí.
1: Bueno, fomos a varias festas.
0: Que bonito ir a unha festa, marchar da festa e ir falando, comentando, pois no coche. Pois que tal, a mí nos gustou, moi mal, que ben, que guai.
1: Bueno, fomos a unha por fin de semana que levamos de mes.
0: Sí.
1: A primeira festa que fomos foi a festa de Burela, fomos dous días. O primeiro día vimos dúas formacións de calibre totalmente diferente, a Orquesta Trébol e a Orquesta del Combo Dominicano.
0: E como foi a experiencia?
1: Pa min absolutamente negativa, pero bueno.
0: Negativa, pero... cal foi máis negativa? Combo, digo, Trébol ou Combo?
1: Pa min son as dúas absolutamente igual de negativas.
0: Dios. Queremos que nos fagas un desglose desa negatividade que lle viches esas orquestas.
1: Non me gusta.
0: Pero que non, que é o que non che gustou desas orquestas? Os cantantes,
1: o
0: repertorio?
1: O repertorio das dúas, ademais. O combo, nin que decir tan. O sea, o combo ou ámalo ou ódialo no repertorio. Pero é que atrevo el tío. De dicir que non podes meter unha pouquiña de marquiña máis, tesme que empezar un segundo pase unha cumbia.
0: Bueno, creo que ten usted... El ojo combo tamén empeza con cumbias e merengues.
1: Sí, pero como xa sabemos en que ámbito traballa.
0: E o Trébol tamén.
1: Como é o que digo? O combo xa sabemos...
0: Eu vim o combo unha hora do segundo pase, no Melladoiro, e, bueno, o bo que tiña o combo é que, polo menos, o sonido non molestaba. Estaba moi ben o sonido, moi agradable, ben?
1: Ah, non, sí, indudable.
0: Ora, o sonido de hora...
1: E non iba perfecto.
0: É un sonido perfecto, gústame, eso sí, pero que o repertorio é unha repetición de parte do primeiro, que votaran, porque vim do primeiro pase, e xa votaran, temas de época de...
1: É un guago de bises.
0: Non se sabe cando.
1: Hilari, hilari...
0: Repite. Sí.
1: Claro, a ver, pero que estamos falando. Valía máis o combo de hai 10 anos que o combo que hai ahora mismo. E veña que nunca me gustou o combo, Abronde tiñamos a Orquesta Trébol. Mira que non había facer un paso a Orquesta Trébol. Pois, ni eso.
0: Pero a Trébol estaría votando, habría público para bailar ese momento, cando votaron.

0: Cando tes unha persona agradable ao teu lado.
1: Seixas. Que pouco máis empezou con como vai a Carmiña.
0: Bueno, é o estilo do orquestra.
1: Mira que a mí me encanta como vai a Carmiña.
0: A mí tamén, Carmiña, depende que Carmiña sea, tamén me gusta como baila. Depende que Carmiña sea.
1: Sí, depende que Carmiña sea. Pero estamos falando da de José Costas.
0: Xa. E vou dicir outra Carmiña para mellor cala a boca. Se un colga, non que sei eu. Bueno, eso. Hai que dar un golpe aquí a golpe tres.
1: Non sei, suspensa esas dúas esa noite.
0: Dios, pero musicalmente que tal, Trébol?
1: Toca ben, pero...
0: Ah, entón non é tan suspenso, non? Fase aí unha... Nas rúbricas...
1: Ah, no, ai,
0: no, fíxate as rúbricas.
1: Non pasa, non pasa.
0: Jorge, fíxate as rúbricas. Que teña a rúbrica.
1: Sí, sí, ti é máis eu que entendemos de rúbricas.
0: A rúbrica... bom sonido.
1: Sabemos que son
0: 0-5.
1: Que non pasa.
0: O repertorio e tal. Tocarme un metales, un punto. As voces tal. Entón, ao final, rúbrica, prova. E hai que pasalo.
1: Seixas, non me toques
0: emprendedor, lugar, escoita, emprendedor, digital, a ver, como é, bien, suficiente, cálculo, que tal? Que fode ya rúbricas, hombre?
1: Seixas, non me toques os huevos. De todas as orquestas que antes hai no panorama galego, tú plantees que esa orquesta vaya pa plaza. Non, non me toques os huevos.
0: Non vaya pa qué?
1: Tía máis
0: ah, pa plaza, sí, sí, sí.
1: Tenemos
0: sí.
1: De rúbrica.
0: Sí, sí. Eu creo que sí, hombre. Por méritos. Ten méritos, ten moitos méritos. É que lle suma.
1: Ten.
0: E cursos.
1: Cando era de María Fraga.
0: Pois eu vi na... ano pasado, gustoume. Que cachija.
1: A mí non.
0: Pero que ti tens... A ver, vamos a ver, ti tens outro tipo de gustos. Entonces aí xa non podemos falar. Porque se eres cerrado un tipo de gustos... Por ben que o fagan, non vale para nada, se non vale para nada, moi mal, xa está.
1: Pero é que che vou contar dentro dun cuarto de hora, vou che contar outra cousa que che vai reventar todo este argumento.
0: É, cando che vou dicir que te estabas equivocado en algo, pois sei por onde van ir as cousas, pero bueno, sígueme contando.
1: Vale. Mal, o domingo as dúas, para min, patearon.
0: Que non te lle das?
1: Ao combo de un 4 é a Trébol do outro 4.
0: Bueno. Recuperación.
1: Casi aprobado. Lunes.
0: Se fan un traballo, aproban, non? Se fan un traballinho, aproban.
1: Lunes, Orquesta Panorama e Orquesta Pontevedra.
0: A Pontevedra seguramente gustou xe moito máis que a Trébol. Xa, xe digo eu, que se xa Trébol te gustou a Pontevedra, debo xe emocionar.
1: A verdade, da Pontevedra só digo o segundo pase, porque é que o primeiro viño moitas veces e pareceme tan decepcionante como a Trébol.
0: Pero a Pontevedra ten un repertorio máis antigo que a Trébol, ainda,
1: Sí, sí, claro. Xo sei.
0: Mando un saludo para Trébol, digo para Trébol, para Matrébol tamén, pero para Pontevedra, para Alfonso e para Sabela.
1: A Pontevedra ten un primer pase totalmente obsoleto.
0: Pa Burela, pero pa Porriño arrasa.
1: Ah, correcto. Pero bueno, en Burela hai de dicir que le vamos
0: pero, a decir. Espera un segundo, un segundo máis. O pino música, pues, tiño que arreglar unha cousa, un segundinho. Están sonando os coches por atrás que mete medo, espera un momento.

0: que já está aqui, que passa? Que foi calor aqui dentro, apesar de que a noite refrescou. Pero tinha ventana aberta, porta aberta. Eso non nos viñan a partir das 5 e pico, estão en moita marabunta. E vai ser peor o jueves, que do jueves a viernes, que día, como viernes é elaborable, como sempre, aquí isto vai ser unha autopista, a partir das 5. Bueno, conteme, Jorge, perdone usted a interrupción.
1: Bueno, Pontevedra, primer pase totalmente obsoleto.

0: Bueno, eu vinos, bueno, creo que tamén o hai repertorio que teñen que ser un pouco máis moderno, pero bueno.
1: Bien, bien, gústame que vayamos coincidindo en algo.
0: E outras cousas, e outros detalles máis. O metal, es que tal o metal da Pontevedra. Gusta, ancho
1: metal. O segundo pase non ten mal,
0: Que tal o metal da Pontevedra? Tocan ben?
1: Sin máis.
0: Vale, non te dixo máis nada.
1: Sin máis, pero, a ver, o segundo pase non ten mal. Quen tiñan diante? Tiñan a Orquesta Panorama. A ver,
0: Claro, non pode poñer a altura de Panorama no repertorio. Ten que ser o contrapunto.
1: Pois non che dixer unha cousa.
0: Igual, Panorama ten temas tan antigos como a Pontevedra, tamén che dixo,
1: Sí. No, posiblemente igual ainda estén máis. Pero vou te dicir unha cousa. Quitando o escenario, é unha cousa preciosa de ver.
0: O da Pontevedra?
1: No, o da Panorama.
0: Vale.
1: O da Pontevedra tamén é espectacular.
0: Ten o seu encanto.
1: Sí, ali con aquelas 4 robots ali arriba, tremendo. Pero, digo, o da Panorama, quitando aquel escenario que é unha cousa espectacular.
0: Tiñas pantallas, perdona.
1: Tiñas moitas cousas.
0: Tiñas pantallas ao lado dos camións que fan de pantalla.
1: Puxaron as pantallas, pero puxaron as como se si foran encerrados, sabes?
0: Sí.
1: Unha tontería como a catedral, pero bueno, é a tontería que hai, pero viste, claro que viste. Ahora ben, a mí me faltaron mis cousiñas. Empezamos o sonido. A día de hoxe ten un sonido que mola moitísimo máis pa facer unha festa. O sonido da City que o sonido da verdadeira Panorama.
0: Que ten o sonido da Panorama, entonces? Como notas?
1: Moi frouxo, tío.
0: Frouxo? O sea, que non asoballa?
1: Non me fai ese golpe que me facía antes.
0: Joder, mellor. Queren que vai xente maior ver Panorama, entende? Se meten ese golpe, matan os vellos, as persoas con mal do corazón.
1: Pero que a mí mola ni que pegue o golpe, sabes? A mí mola ni que cando os...
0: Si, a xente que vai e ten problemas do corazón tamén lle mola o centro médico de urgencias, pero bueno, que cachía?
1: Que empeza con aqueles tronos, tú só escoites aqueles tronos e de repente xa empece co... E digo, agora sí, agora estamos oindo a Panorama. Non fai. Segundo problema, o repertorio do primeiro pase de 2 horas e 5 que dura. 1 hora e 3 cuartos é puramente discotequera. A mí non me gustou en demasía, Vin anos moito mellores.
0: É o repertorio discotequero que é de antes de Chimoballo e despois de Chimoballo.
1: É. Yeah.
0: O repertorio discotequero é o mismo fai 10 anos, 15 anos.
1: É do bello.
0: É, bueno, pois pues eso.
1: A ver, é do bello.
0: É preconstitucional, dime.
1: É do bello. É o repertorio da Panorama.
0: Sí.
1: A ver, ten alguna temiña actual, pero, a ver, é o repertorio da Panorama, pero, non sei, faltaron mi cousiñas.
0: O sea, ese escenario, esa montaxe tan impresionante que ten, pues, non olvidemos que a Panorama está xejando no purgatorio, que quer dizer o purgatorio, non poñemos temas de Panorama de momento, tampouco. Pero mira, pero ese escenario, igual diz que pide o meu outro repertorio, pide unha renovación do repertorio da Panorama, porque, claro, os que vemos Panorama... O que somos de aquí de Galicia e ven Panorama dúas ou tres veces ao ano, e van vendo a Panorama varias veces, sabes de Panorama o repertorio de memoria, salvo 4 ou 5, salvo, digamos, o 70%, 60% é sempre igual, parecido. E despois, claro, cando andan por fora, como nunca a viron, pois, inde que voten Panorama 2010 ou 2008,
1: alucina.
0: É alucina, é a modernidade, ostras, arrasan, claro, como nunca a viron. E van a ver unha vez na vida, unha vez cada dos anos, ou tres, entonces, claro, para eles é unha cousa nunca vista, pero aquí se diz, hombre, a ver, que pasa?
1: Claro, porque vemos Panorama máis ou menos unha media de 4 veces ao ano, ou 5. Non sei, tamén deixa que desear, tamén deixa que desear este ano.
0: Pior que o ano pasado?
1: Sí, peor.
0: Dios. Faltan ideas.
1: No, falta lle... Creo que quixeron darlle un cambio que para min non lles beneficiou. No 2024 a orquesta estaba ben. Incluso mellor que no 23. E cagaba pola do 22. Se a orquesta Panorama no 2024 alcanzou un pico que non leva alcanzado para min desde o 19. O sea, estamos falando de 5 anos. Orquesta levaba unha temporada, bueno, a ver, houve 2 anos de COVID, non houve festas, vale. 22, malo. 23, normal. 24, bon. 25, 26. A xente que avixa alucinará polo pedazo escenario que leva, pero que o repertorio.
0: Xa. A mí gustaba 2016, 2017.
1: A mí gustou máis no 17 que no 16.
0: O 16 foi aquel ano raro. E
1: gustoume máis no 18 que no 17. E gustoume máis no 19 que no 18. O 19 para mí eu creo que foi o mellor ano que tuve.
0: Ti non te das conta, outro día, eu creo que tiña comentado aquí, ou non comentei, bueno, pero comentei, que antes está pasando coas orquestas, digo Panorama, digo París, e digo outras máis, que antes ibas a unha festa, e dices, vai a ver, cando era Filadelfia, vai a ver Filadelfia, vai a ver a Olympus, vai a ver París, a ver, ostras, a ver como empeza, a ver que fan, a ver que meten. E había como unha expectativa, que, porque ibas a festa sorprendente, porque cada ano cambiaban cousas. E ibas, ostras, mira que fixeron, sorprendente, non? E ora... É como se estuveran as orquestas reciclando temas, pero en moitas. E volven para... Ora, por exemplo, deus ir por Ricky Martin. Ora, todo Ricky Martin. Pero por que Ricky Martin? A que ven Ricky Martin ora? Todo piña Ricky Martin. A que ven Ricky Martin? Si Ricky Martin non sacou nada, ni nada, ni historias.
1: Ah, pero eso é porque fai unha e ven que...
0: E ven en todas. Con Ricky Martin non ven a nada. Pero bueno, son cousas que non teñen sentido.
1: Bueno, a Panorama montou guapo, eh.
0: Bueno, xa, porque ten aquel corpo de baile espectacular. Pode facer o que queira.
1: Montou guapo, que ven outro baixando por ali.
0: Sí, pero digo, para que ven tú, Ricky Martin, aquí, alá, e repetir temas de faianos, ver repetir, e non innovar, e non... Veixo todo gastado, e a xente di, ostras, pero non pagamos isto, posto a orquesta, e ao final, o ano pasado, teñen, non sei, co anterior, E antes sorprendente, non sei se é tamén un pouco, que ao mellor tamén antes non había vídeos nas orquestas, hasta fai uns anos, entonces non sabías un pouco, ibas a unha festa e non sabías o que había, e ora xa vas á festa e xa sabes o que van botar, máis ou menos, sabes? Se viches aquel vídeo, viches outro vídeo, xa sabes o repertorio de memoria das orquestas, e xa non te sorprende, ao mellor. Tamén podes un pouco deso, Pero sí que estou vendo que non falta moita imaginación últimamente. Falta
1: xente doutorada como a nós nisto. Sabemos perfectamente o repertorio da Panorama todos os anos.
0: Sí.
1: Incluso de outras orquestas, como unha que veo aquí ao Vicedo.
0: Non sei, falta imaginación, falta cada vez as orquestas, hai orquestas que incluso hai algunhas orquestas xa non falo de nivel de arriba de Panorama París e tal, outras que levan anos prácticamente co mismo ou incluso escoita, incluso eu creo que están é para forrar arreglos que se están feitos e digo, ou é que hai orquestas tamén porque que ensañan menos tamén, se cadra ensañan menos, que antes, claro, ensañaban a Dios bendito, montaban 20 temas, 30 temas novos e tal, e ora non digo todos, pero xa algunhas que dís, chega mes de maio, ai xa en abril xa está todo montado, xa nada, xa fuera, acabouse.
1: Bueno,
0: ti non podes ir en abril, maio, xa non ensañamos máis. E a unha orquestra que está facendo 200 fechas, estaba ensaiando, aínda está fai 2 semanas, na nave. Estaba ensaiando e non ensaiou máis agora porque xa non entendemos para ensaiar. Pero o día que tiñen que ensaiar, que ensaiaban o jueves, todo o día, estaban ensaiando, a pesar de ter o junio cargado. E digo, claro, pois están aí traballando, por qué? Porque ensaian, están montando cousas novas, e non paran, e por eso os contratan.
1: Eu si sei por onde vas. Esa orquesta, ainda dentro do que cabe este ano, cambiou algo, eh?
0: Pois non sei, Juan, estás equivocado de quen estou falando. A que ensaña moito ou a que ensaña menos?
1: Ao repertorio.
0: Bueno, pero hai unha orquesta que pode se falar mal despois dela, que é outro estilo, é outro rollo. Cambia moitísimo, pero ten unha base. Pero é que esa orquesta vai noutro rollo, é outra cosa distinta. Bueno, sígame contando o Panorama. Son as 5:37 minutos, estamos ano 27 de xuño do 2026 con Jorge Vicedo. De momento, Panorama non aproba tampouco.
1: Non
0: aproba. Dios. Veñen a tocar o Panorama, estaba onde era?
1: A única orquesta. É que vou dar unha primicia.
0: Estaban na Estrados, saludos para eles.
1: Sí, pero a única orquesta que aproba. A única que aproba, eh?
0: Aproba, non máis?
1: A única que aproba das que levo visto durante este mes de junio son nada máis e nada menos que metas por aí un sonido de tambores ou algo deste.

0: Los satélites.
1: Sabio. E ti que falas máis dos satélites? Que eres antisatélites? Mira, canta xente é antisatélites. E funos convencendo, e fuches vendo satélites, e fuches vos mesmos convencendo de que estabades equivocados.
0: No, sí. Equivocado, es que
1: saludos,
0: este ano,
1: saludos, pon señor de Fontiña, xa coita, solo pon señor de Fontiñas, que odiaba os satélites, e ahora se lle gusta máis que outro que a panorama. Saludos pon señor de Fontiñas. Adiós, dime.
0: Este ano, os satélites teñen un repertorio como dende hai moitos anos tiñen. Este ano teñen un repertorio moi mellorado, os satélites.
1: Bueno, van mellorando, van cambiando.
0: Ten un traballo de escenario. Os satélites, ten un traballo de escenario que mete medo. Os satélites están ultra mellorados.
1: Están retuneados.
0: Vamos, Deus lle fixo un lavado de cara aos satélites.
1: Cambiaron moito o vestuario.
0: Cambiaron moitas cousas. Un lavado de cara.
1: Sí.
0: Os satélites teñen mellor presencia. Teñen mellor vestuario, teñen mellor repertorio e teñen mellor escenario. Satélites está mellorada, pero por mil. Había tempo que non estaba así a orquesta. De feito, os últimos anos teñen un repertorio que rozaba non o clásico, o antigo.
1: Bueno, bueno, non, eu non estou de acordo contigo para nada, Jorge.
0: Bueno,
1: o antigo
0: eu
1: nada.
0: Eu viñ estabas moi antigos.
1: Antigo a Pontevedra.
0: Eu viñ estabas moi antigos do nivel da Pontevedra. A ver que é eso de facer palmira señorial, eh?
1: Bueno, pero eso
0: pero, aquí outro día.
1: Pero eso fano, pero escoite, eso fano en plan espectáculos, ti fijas, cos metales. Venden a cousa cos metales.
0: Sí, bueno, pero valía máis que fixaran como baila Carmiña, eh, sinceramente.
1: Pero eles fan cousas, escoítame, Jorge. Ti tens que ver cos satélites, todo o que fan, cando fan, fan o ben, e xente gústalles.
0: Que sí, que sí.
1: E gústalles. E para mi señorial, que é unha canción que ten 300.000 anos, pero fano eles, e xente, mire, van os petales para adiante, e ostras, ostras, é mi madriña querida, entendes? E fano outros, e dixo, vaya por Dios.
0: Tamén che diré unha cousa.
1: Dime.
0: É que para min ter a María José cantar por los caminos de la vida a min emocioname. É que como canta esa ranchera esa muller, eh?
1: Canta Dios.
0: E despois son tan cercanos, tan amables. Son maravillosos. Despois cantan, se teñen que cantar aquela, cantan aquela, se teñen que cantar a outra, cantan a outra, se teñen que facer un arranxiño aí de minuto e medio, fano.
1: Sabe que pasa? Que non van pola lista. E agora teñen má lista que antes, pero adaptanse á festa. Non... Cada festa, para satélites, cada festa é un mundo. Entonces Javier está ali mirando, ahora vamos votar isto, votamos isto, votamos outro.
0: Sí, sí,
1: según a festa.
0: O traballo de Saavedra é impecable, pero... O sea, para mí unha festa que fixeron... Mira que o Domingo do Carmen, aquí no Viseo, sempre foi un día moi baixo. Moi, moi baixo. Moi baixo do nivel de non haber nai,
1: sí,
0: directamente.
1: Mas nesas zonas son de máis raros, con perdón... Os domingos non se fai festa prácticamente, ou fanse vermus solamente, cousas así raras.
0: Pero que eu non entendo que carallo fan facendo festa aquí un domingo, pero bueno.
1: Pero aquí un domingo hai xente nas festas, e na vosa zona non hai, son costumbres.
0: Non, que non se fai festa os domingos. Os domingos fanse vermus, non se fan festas.
1: Pois aquí sí, aquí fanse festa sempre.
0: Bueno, aquí fanse vermus, pero... Aquí, o domingo do Carmen, fan festa pola noite. Mira que eu reneguei moitas veces deso, coste que sigo renegando, Pero, nunca vi unha festa do domingo do Carmen con tanta xente. como a que había este ano, porque era brutal a xente que había este ano. Pero brutal. O sea, como si tocara a Panorama.
1: Sí.
0: Era unha pasada.
1: E máis, mira, estou dicindo, festas de domingo, festas de medio da semana, a tope, con moita xente, de xente de público maior, o público veterano, ao mellor non hai xoventude. Xa que pasa? Están metendo estas orquestas porque os jubilados poden ir ás festas pola semana. E a xoventude, no, mira, eu vou a unha festa estando París en satélites e non haber xoventude ninguna. A xente que foi a festa foi ver os satélites, xoventude ninguna. Por que? Porque hai instituto, porque hai facultad e porque a xente traballa. Entonces, quen estaba xente por meia semana? Isto, outra cosa é no Brau, cando son vacacións. Pero cando non vacacións, a mellor parte da xente, veteranos. Os satélites. Pois unha festa meia semana satélite, esta xente.
0: A mi, si, pois desaparís de noia, apaga,
1: vámonos. Pero... Pois, xin, pasou en Laíño, fai dos anos, en Laíño, estaban satélites e París. As fotos e os vídeos están aí, que puxen eu. Hai que ver a dado do público que había. A miña parte iba polos satélites. Apenas había xuventude, casi nada. Por que non pode ir á festa?
0: Bueno, é o que é. Señor Seixas, vou dormir un pouquinho.
1: E que máis conto sabes por aí? A ver, é biche ritmo joven.
0: Bien ritmo joven tamén.
1: E que tal?
0: Estou seguro de que podes facer o mellor.
1: Bueno, todo o mundo pode facer o mellor, eu tamén podo facer o mellor. Todo é mellorable. Xe gostou, porque se ve.
0: A mí é a orquesta que me gusta, eh? A mí é a orquesta que me gusta. Pero estou seguro de que podes facer o mellor.
1: E sabes a jugar un fichaje xa para o ano que ven?
0: No.
1: Ui, xe xe no... E se non, e ui.
0: No.
1: Algo se sabes. Algo se sabes.
0: Non podes dicir nada.
1: Ainda non, pero aproximadamente... Algo me dixo... A ver, plena interna, Jorge díxome unha cousa tremenda, dun fichajes que lle marcha de tal orquesta unha cantante moi importante, que teñen follón aí.
0: De esas orquestas...
1: De momento vamos esperar un pouco, non?
0: Sí. Sí, aguántate aí, pero vamos a dicir que tengo un escenario grande, esa orquesta.
1: Vale, pues aí va a haber chispas.
0: Bum.
1: Tambén me dixo unha cousa, ora pasa unha cousa, que nin se dou conta. Ora un cantante, antes un cantante, pues, dicía, bueno, pues, non está en Panorama, vai para París, ou París para Panorama, ou para outras hipotentes, imagínate, de nivel de Panorama City. Que tenga que existir para un orquesta sin nivel. Ahora mismo, eso es una historia que nadie se dio cuenta, pero un cantante ahora, como tenía problemas en una orquesta de ese grupo, a ver qué fai. No puede no hay trasvase, porque como era, no ven para aquí no ven. Antes podía haber trasvase, bueno, pues de. Os de París fueron para Panorama, por ciertas historias. ¿Entendes? Pero ahora. ¿Qué va a pasar? Ahora es todo un. Ah, bueno, puede ir para Olimpos, siempre queda Olimpos, ahí queda Olimpos, por ejemplo. Pero dejamos en esta escala. De fichajes de puñar cartos. Pero que ahora no hay tanta libertad de buscar cambiar de empresa, Cuidado, Que eso tampoco. Bueno, eso para comentar otro día. ¿Qué más? ¿Nada más?
0: Nada más. Mañana voy a ver Dinastía.
1: ¿Hay Dinastía? Bueno, está bien. No me acuerdo de verlo ya. Bueno, pues nada. Pues un aperta grande, Jorge.
0: Venga,
1: y disfrutar da vida.
0: Sí, como eu sei facelo.
1: Eso. Mande un saludo grande tamén para esa persona que te acompaña no corazón.
0: Tardaban ese comentario.
1: Veña, unha aperta, Jorge, hasta logo, guiño.
0: Sí, chao.
1: Llamamos a Jorge de Vicedo, bueno, pues veo satélites. Antes nos gustamos satélites, ahora nos gustan satélites. Aquí en este programa, cuando empezó Paco Estelas, había parte de gente que estaba en Filadelfia, Panorama, Filadelfia, París. Poco a poco, gente fue amoldando. No sé, mira qué importante el valor de Paco de Estelas. Y al final fueron votando a satélites. ¿Ves? O que fue Paco de Estelas. Epa, es satélites porque también fallaban las cosas, ¿no? Pero nos también tenemos algo que ver ahí. Bueno, para Jorge, veis esta canción que tanto te gusta. Cantado por la gran María José Pereira, por los caminos de la vida.

Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles, Los Satélites, para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, o día de San Antonio. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-60-73 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro.

0: Os satélites que van a estar a semana que ven, o sábado a semana que ven en Fisures, van a estar tamén nas festas de Santa do Carmen de Melide. Van a estar o 31 de xullo nas festas de dos Milagros do Araño. Van a estar o 31 de xullo en o Araño Rianxo. Este non está na Devesa. A ver, unha chamada máis, 986-55-9736. Alguén que me lleve unha festa, unha crítica. Escoitamos as críticas espectaculares de Jorge Vicedo, teléfono aberto. Recorda, a semana que ven o programa, a partir da semana que ven, Palco de Estelas comece a emitirse de xoves a venres. Digo, madrugada do xoves para venres. Como habitual, meses de xullo e agosto, o programa é xoves. No momento xove sempre máis, moita máis audiencia cos venres, sempre, sempre, sempre.
1: Son as 6, as 5 en Portugal.
0: Estamos aquí en Radio Valga, en Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo, 986-55-9736. 986-55-9736, Janou Españoxe, 6 da mañá. Este momento está xogando, bueno, Uruguai eliminada. Está jogando un apasionante partido, esto, bueno, es tremendo. Egipto e Irán, de mente empata un. E por otro lado, Nueva Zelanda 0, Bélgica 1. 6 de la mañana, a ver, chamad, no chamades. Alejandra Pais, de Monte Alto.

0: E a mí olvidábaseme non falar do tempo. Son as 6:04 minutos. Imos que a previsión do tempo de Meteo Galicia. Saludos porque están saliendo das fábricas a traballar, do turno das 6. Turno das 10. Entraron as 10 e salen as 6. Os aluminios. Meteo Galicia, adiante.
1: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chubascos, serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprarán do suroeste e serán moderados. Durante a fin de semana quedaremos na zona do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, co transcurso do día irán abrindo os orceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste, orceos con máis nubes. Os ventos soprarán do oeste e suroeste e serán moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés. Teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprará do norte e nordés en xeral froso, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo sean demasiados cambios. Valores que estarán con os 23 e 25 grados en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: E o luns temos vento do nordés bastante forte, con chuvieiras no norte de Galicia.
1: Soy bandolero y me gustas.
0: As temperaturas se cargan para o luns, a Coruña entre 17 e 23 graus, Lugo entre 15 e 25, Vigo entre 16 e 32, carai, diferencia. Santiago entre 15 e 28, Pontevedra entre 16 e 31, Orense entre 15 e 33, e Ferrol entre 17 e 25.

Solo les dejo. 13 Cospeito, bueno, Cospeito, na Feira do Monte. 16 Lugo, teñen 17 Burela, 19 grados Ribadeo. 14 Becerreá, 12 no Cebreiro, 16 Monforte, 12 grados, no, 16 grados no Barco.

0: cantamos con alegría.
1: Y recordad, la semana que ven, o programa, a partir de la semana que ven, no vos olvidar, será de xoves a venres. Madrugado, xoves o venres, o sea, estarás escoitándome venres por la mañá, non o sábado por la mañá. Sempre evito este cambio nos meses de xullo e agosto, así que a semana que ven intentaremos empezar tamén un pouco antes. O programa será durante xullo e agosto, na madrugada dos xoves o venres, como antigamente.

Satélite que van a estar o 12 de agosto, o día do eclipse, na Praza María Pita, nun homenaxe 40 aniversario da morte de Pucho Boedo, no que vai estar ali Paco Lodeiro, como non. Bueno, estrenamos tema outro tema novo da Orquesta Los Españoles, 2026, en exclusiva aquí en Palco de Estrelas, 6 e 12 minutos deste día xa 27 de xuño do 2026.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red de noite, Ardo Mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Venres 26 de xuño, día de San Antonio. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o día do Santísimo, a unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación sesión vermú e cantina, e pola noite gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, día de San Pedro, a unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina, e a noite gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que verá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos, 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro.

0: María José Quintanilla, Tequila y Ron, son las 7:21 minutos, está Paco de Estrelas. Tenemos aquí mensaje de unos amigos, Martín Caínzos, de Endas Terras de Loiva. Recordad, de semana que ven, o programa, a partir del mes de xullo, pasa a emitirse os xoves, durante xullo e agosto, madrugado de xoves o venre, non de venre a sábado, como hasta ahora, vale? Que non se vos olvide, estamos en Paco de Estrelas, Martín Caínzos. Adiante, Martín, contenos, veña, mandanos un mensaje especial aí.
1: Hola, boas noites, señor Seixas e toda esta xente que anda escoitando o Palco de Estrelas. Despois do mini, xa pensei que me equivocara outro día no podcast cando puxen e dixen, hostias, que pasou aquí? Aquí eu, dixen, joder. Pero sí, xa, despois seguindo escoitando o programa xa vin que era un mini Palco de Estrelas, bueno, nada. Só dicirvos que escoitarei o programa do xe que o escoitarei o mércores, seguimos así sin cousas familiares e cousas polo novo cambio de rumbo que estamos aí experimentando un novo cambio de rumbo, entonces houve que facer tamén cambios no sono, cambios no volver a vivir polo día, hasta ahora tal, entonces ahora toca tamén dormir algo de noite, entonces nada, bueno, son cambios que hai que facer na vida ás veces. Nada. O tema, quería mandar un poquinho este audio co tema referente a todo o que estades dicindo estes días, volcándovos e tal, con que se acaban as orquestas, se acaban as festas, eu xa hai tempo que veño dicindo que aquí, polo menos aquí polo norte, moitas das festas están a maioría financiadas polos bochinches que hai nas festas, polo bar, polo que chamamos aquí logo bar, polo bar das bebidas que hai nas festas, son máis ou menos un pouco como, por iso que moitas festas pon, eviten el botellón, eviten tal, normal, e que senón se vai o de turno tamén dar para a festa ou aguantar a festa uns anos, e despois se vai co botellón, sei que non vades criticar, porque as bebidas nos bares son moi caras e son tal, pois, pero moitas veces, non sei, eu entendo que sea caro porque están aguantando un pouquinho moito da festa. Entonces, bueno, tamén outro tamén é o tema da bebida nos bochinches, que bueno, cada vez tamén iso daría para outra faladoría, porque últimamente tamén hai de todo. Pero bueno, aquí polo menos no norte cada vez quedamos menos, cada vez máis despoblación, cada vez máis xente maior que non vai ás festas, entonces claro, unha persona non che pode dar o mismo se vai ir á festa ou se non vai ir á festa, normal. Povos como os nosos aindas, aquí na provincia de Coruña, aquí tanto o Concello de Ortigueira como o Concello de Mañón, Concello de Cariño, Cedido, tal, todo por aí, están facendo milagros para facer as festas, están facendo moitos milagros, porque pagar carpa, pagar unha empresa de luz que che veña a traer un generador, que che poña unhas arcadas, que tal, pagar permisos, pagar

0: licencias, pagarlle a orquesta, se vean a banda de música, pagarlle os pinchos a banda de música, pagarlle o que fai a celebración, a decir o cura e tal e cual, poste nun montante, se faz o churrasco, se faz sardiñas, pagarlle quen ase, pago o fuego se o hai, mi madre, empezas a collerte nun montante e que dis tú, joder. Ao mellor con 150 personas que somos na, no parroquia, no lugar, que ao mellor que non xuntas máis que 50 ou 100 euros por casa, disto, mi madre. Onde me poño eu? Onde me poño eu? Entonces, claro, non é fácil hoxe en día aquí no norte, por iso está tirando moito de dúos, de tríos, de discotecas móviles, ou iso, ou non facer a festa. As que traen orquestas, podes traer unha orquestilla ou dúas. E hai sitios que incluso que se xa houver que facer a festa de verán que non se facería. Non se facería xa iso, pero bueno, así é, bueno, nada, isto dá moito que falar, é moito que xa sei que as orquestas tamén cobran moito, outros que estáis criticando que as orquestas cobran moito. As orquestas cobran moito, pero claro, agora mesmo non é o mismo levar un camión escenario con todo dentro que levar o camión escenario, outro camión para as luces, outro camión para as pantallas, outro camión para os ferros, outro camión para os músicos, outro camión para camerinos. Entonces, claro, pois ten un montante, choferes para iso, seguros para todo iso, toda esta xente que tedes que andar movendo. Entonces, claro, iso tamén influye, tamén un pouco, pois vai todo ao bolsillo. E nada, estás, por, non sei como é por outros sitios de Galicia, ni nada, pero por aquí polo norte, este ano fixáronse casi todas, pero xa se perderon moitas e van seguir perdendo máis. E van seguir perdendo máis polo motivo este de que non, cada vez somos menos, cada vez hai que andar menos para as festas e cada vez as festas son máis caras. Entón, ainda menos mal que tes a suerte do trío. E agora, porque, bueno, porque non hai como había en os anos que cada xente tiña as súas orquestas, agora máis ou menos vas mezclando, vas tal, e iso que por aquí, que esta temporada estuvo traballando Trébol, estuvo traballando Salsa Arena, estuvo traballando Capitol, estuveron traballando moitas delas, estuvo traballando Unión e Fuerza, estuvo traballando Sinfonías, estuvo traballando, eu que sei, a Fórmula, bueno, moitísimas así de tal, os Satélites, indo outro día no Vicedo, entonces, claro, sí, pero podes traer unha, non catro. No sitio que antes podías traer catro, ahora podes traer unha sola. Entonces, así, esperamos que vaya mellorando a cousa, que os concertos tampouco axudan a facer as festas, polo menos aquí onde estamos outros, axudan na mesma parroquia onde está o concello que axudan a festa, iso, pero do resto non axudan a facer as festas. Entón tamén é outra. Ese se digo, é que unha parroquia que haxa 120 personas e que che dean, ao mellor, unha media de 60, 70 euros, pois non é moi, non der feito moito, mata vender rifas, mata vender cestas, fai cestas, móvete, ao final, chega o día da festa e ainda faltan 100 ou 200 mil pesetas para facer, bueno, perdón, que ainda sigo falando con pesetas, pero faltan 1000 ou 1200 euros ainda para a festa. E de onde o saca? Se volve a pedir o día da misa, volve non sei que, e rifa un xamón ese mesmo día da festa, e pasa a boeta cando falo churrasco, e tal, e ao final, ainda lle quedou para ir de excursión, ou ainda lle quedou para comprar un coche, ou ainda lle quedou para non sei que. Entonces, claro, pior ainda, contas yo ao compañero que queres botar para o que vean, e dix, que va. Apártate de aí. Entonces, todo vai influindo, todo vai sumando. Bueno, non vos lío máis, esperemos que pasedes boa noite, esta noite vai facer polo que se ve unha noite de calor. Nada, disfrutar de Palco de Estrelas, saudiños a todos que estáis escoitando noite tras noite, saudos ao señor Seijas, toda esta xente que está traballando estes días na verbena, que está movendo por todo o territorio e fora do territorio galego. Saudiños, en canto poida, pois gustaríame entrar un día a falar, pero falar en directo, pero bueno, de momento por circunstancias pues non se pode. Xa vos digo, un pequeniño cambio de rumbo e tal, entonces non se pode. Pois entonces, a disfrutar da noite, a disfrutar para Costelas. Veña, saudiños.
1: Gracias, Martín, por chamar. 6:30 da mañá, Paco de Estralas, día 27 de xuño de 2026. Onde estaba con os amigos dunha orquesta, nunha festa, e dicimos, ora a xente volveu a rara de carallo. Antes chamaban a radios músicos, unhas socatas por ali, unhas socatas a un grupo de poderes repugnantes. E dicía, non, sabes porque non veñen moitas? Porque dices que te hai que virtar, aquí é... non están para virtar. Manda truco na banda. Un jefe dunha orquesta moi conocida, estoume rompendo a cabeza un ano enteiro. A ver, cando me levas a radio, cando me levas a radio, cando me levas a radio, non levo nunca, non sei que. E hoxe en día, bueno, meña, pa semana vindes, e a que hora que estarei, as 2:30? Ah, entón non vou. Eu, xa, non vou. O sea, e se podes Asturias a tocar, chegar as 9 da mañá o día seguinte, que? Que señorito, la Virgen Santísima. Voy a facer horario para ele, seguro, indo por riba. Satélite sonando en palco de estrelas. Está o teléfono aberto se queres engadir algo o que dixo Martín. A despoboación en Galicia é un dos maiores problemas que van ter as orquestas. É un problema irremediable de momento. 986-55-9736. Fran de la Lín xa non chama, debo quedar dormido. E se non, se sabedes, se non facedes como Martín, non podedes chamar durante a semana ou que sea, podes mandar un mensaje de audio polo Messenger de Facebook, Daniel Sijas, uno de Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou no Instagram. Esa está, é facilísimo, hombre.

0: Bueno, pero Fran de Lolín mandou un mensaje de audio. Fran, hai que chamar. Si manda mensaxes de audio tan largos...
1: Yo te di mi corazón.
0: Si manda mensaxes tan audios, tan largos, chama. Non chego de mandar mensaxes tan largos, eh? Martín, porque non pode chamar? Porque ten chollo e ten... Ora, Martín, por certo, está vendendo na feira do barqueiro. Anda vendendo ali fruta de horta. Pero ti pode chamar, que andes por aí de jarana. E andes experto, case sempre. E expertas ti non se sabe que hora vas pa cama. A 7 da mañá ainda andes por aí, o mellor. Vale? Pero non pode ser mandar estas mensaxes sempre. Non se pode abusar das mensaxes de audio. Isto pa xente que non pode realmente. Pero ti podes. Vale, bueno, Fran de Lalín, a ver que nos conta, veña. Ei, por certo, Fran de Lalín, se queres unha discoteca móvil boa ou un grupo, aí está Caramelo Show, que se estrenou fai dúas semanas. A semana pasada estuvo en Barrio do Bayona. Aí está a incorporación nova de Zaire Fungueiriño xunto con Jorge Ferri. E, bueno, pues, se queres discoteca móvil. Se queres disco, se queres o grupo sen máis, sinceramente, pues está, chamas a Olegario. O teléfono, contratación directa. O 653-200-625, 653-200-625, para ter a Caramelo Show de Lalín. Vale, están arrasando. Duas fechas e arrasando xa. Tremendo, impresionante. Aí vai, Fran de Lalín, a ver que nos conta.
2: Hola, moi boas noites, queridas amigas e queridos amigos de Palco de Estrelas. Por suposto, querido Dani Seijas, aquí estou unha vez máis con todos e con todos vos, o vosso reportero verbenero de confianza, Fran de Lalín, que seguramente, cando salga o que estou grabando no programa, xa teremos pasado, pero cando estou no momento aquí facendo a grabación, ainda estamos en plena onda de calor. Pero bueno, vale perfectamente se xa antes ou despois agardamos que cun enorme respiro podervos contar as miñas últimas andanzas festeiras, que non foron moito, pero sí que foron destacadas ao lado dunha famosa avícola tratante que hai no Sisto, en Dozón. Desfrutamos na noite do sábado, que outra cousa non, pero tormentosa abondo de... dunha discoteca móvil moi coñecida por aquí e moi cotizada, despois da Orquesta Olympus, que volví a saber despois de disfrutar na Gandarela cando ainda estaba na temporada de inverno en Celanova, despois de velos na Festa da Troita en Sigüeiro Orzo. Pois agora tocaba por aquí, non vin así unha cousa tremenda de novidade, siguen na súa liña, siguen me gustando, pero bueno, fixeron unha cousa moi bonita, xa que estaba caendo a do pulpo, estaba chovendo, o xente ali presente, rexuntámonos ali nun sitio que estaba cuberto, pois baixaron os cantantes, membros principais da orquesta, algúns quedaron no escenario, puxéronse a cantar en medio do público, cousa que destas grandes orquestas cada vez vemos menos, pero bueno, as orquestas así máis rasas fano máis e moi ben. E bueno, foi un xesto a destacar. Bueno, viñan de facer unha viaxe alá por a península adiante e volver a Galicia, pois sempre unha ledicia estar na casa, maravilloso. E bueno, despois disfrutei dunha noite ainda máis calorosa de San Xoán, disfrutando aí da queima do castelo de Arzúa, onde podemos disfrutar, deste sí que podo falar del, de DJ Chirimbolo, maravilloso nombre, pero bueno, non é que lle dese aí fantásticamente ben o de ser DJ, ou non estaba con toda a potencia que podería. Dun grupo que ten aí a unha e a outro que pode ser integrante dun programa de televisión Galicia que vais a ver próximamente, o grupo Alaska, que destacaban así falando con nós que non adoitan ter público que lles vaya gravar vídeos, fazer votos, nin nada, nos debemos de ser o primeiros, así que agradecidos, polo menos por aquí, como lles falaba, que sexamos nós os primeiros de moitos, e senón pois no ascenso deses cantantes como son María Lamas e Abi Rodríguez, que outra cousa non, pois fano moi ben. E teñen un repertorio moi variado, destacar que remataron o pase non con Los Suaves, sino que con Bohemian Rhapsody, que meterlle así cancións destas que sonan moito, que son clásicos, que a moita xente gustan, etc. Así tamén dese ritmo pois é unha boa forma de poñerlle o peche a unha festa. Non estamos de acordo. E bueno, quero centrarme nunha cousa importante que estiven detectando, especialmente que cando foi a festa do Sisto, e claro, perdín o San Xoán de Votos, aquí en Lalín, que non é unha festa das máis importantes porque que non se fai sempre. As festas que sí que hai que ir son as de verán e as de final de temporada. E claro, ao non ir, pois non vin o que houve, etc. Seguramente contarei na miña próxima reportaxe festeira que tal nas festas do San Paio da Estrada, Orquesta Cinema, pero bueno, si faltan por aquí por Lalín, vamos. Pero bueno, isto non é o que quería falar. Dáme a sensación que precisamente esa discoteca móvil, que o seu traballo fará moi ben, eu non o vou negar e todo o que queiras, pero creo que excédense co volumen e deberían de controlar, o igual que falamos aquí moitas veces das orquestas, que deberían de igual darlle non tanta potencia, que sin embargo ainda falaban millas amigas que a Orquesta Olympus nese sentido, obviamente volumen alto, pero axeitado, poderes estar diante e non escoitas distorsionado, nin hai bum, bum, bum, bum, que jová. Cando estou gravando aquí este audio, estamos na noite de San Xoán. Estando por aquí, estaban sonando aí unhas cancións ao chegar a casa e dame que viñan da festa que acabo de falar. E bueno, creo que estaba esa mesma discoteca móvil ali presente. Sempre está o mesmo DJ, que creo que sempre hai máis. Pero bueno, o cartel que ves por aquí adoita estar casi sempre o mesmo. Que fai no ben, non vou dicir que non. Eu desto non entendo, a mellor gustaríame saber para poder falar máis a fondo. Pero bueno, sí que igual rebaixándolle algo, poñendo mellor algo máis de espectáculo, como por exemplo Caramelo Show, que teñen as dúas horas de espectáculo como orquesta e despois o peche con DJ Ole Costa, pues neste caso pues podía ser algo moi bo tamén. E nada, vin por aí carteles de festas que vai haber máis adiante no verán. Vou facer aquí a miña cuña. Este ano é a 50 edición da Festa da Empanada da Bandeira en Silleda, onde fun orgulloso comisionista xa vai facer 3 anos. O meu primeiro verán en Palco de Estrelas, que o lembrarei aí fabulosamente. E bueno, que para entón pois xa irei vendo a ver que o que van traer. Non me vou estender máis, que xa lle chega un saudiño para todos e para todos de Fran de Lalín. Moitas gracias, saudos, chao. Por esta vez poderíamos completar o de o programa das festas e as orquestas. Por neste caso igual podía ser o programa do Mundial de Fútbol, que están xogando en directo, así que ¡viva España! Chao.
1: Lo pisaste con tu...
0: Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la honra de un civil, fan de la Lín. 6:43.

coetes que pasaba aquí antes. Din os compañeiros de Nova Hit que oxe Ráfaga en Carballo xuntou 5.000 persoas no campo da festa de Rego da Balsa.

Bueno, neste momento se está xogando aínda o partido de fútbol, Egipto 1, Irán 1, e por outro lado, Nova Zelanda 0, Bélxica 3. Bueno, rematando, outro tema máis que estrenamos en exclusiva da Orquestra dos Españoles, sonando xa en Palco de Estrela, Superestrella, versión dos españoles. En exclusiva.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, Ardo Mundo, coa chegada á orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral a Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

7 de la mañana. De un día de moitas festas. San Paio, San Xoán atrasado, San Pedro adiantado, e xa ven xullo. Xullo o mes que, a semana que ven, recordamos, este programa pasará a emitirse, como habitual, no verán, en xullo e agosto o xoves, como antiguamente. Entón, escoitarásme ora, nas mañá dos venres, cando veñes de traballar ou vais para traballar. Hazte con xeitiño, sede felices no que se poida. Este programa podes escoitalo indiferido no podcast, na páxina de plataforma iVoox, na canle Daniel Sijas Paco de Estelas. Durante a semana podes mandar mensaxes, anunciar festas, comentarios das festas. Non te preocupes, o programa podes escoitalo en directo. Ou non podes chamar en directo, poñemolo ao audio igual. No Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Daniel Seijas, Orquesta Historias Incendes, ou no Instagram. E aquí mandamos unha parte enorme, moi grande, moi grande, moi grande, para os nosos irmãos da República Bolivariana de Venezuela. Están a pasarlo moi mal, levan tempo pasando mal, por as circunstancias económicas do país, por embargo, por moitas cousas, pero ahora ese dos terribles terremotos destructivos para un país que non está preparado para terremotos. De momento non se sabe o número de mortos, hai máis de 6.000 feridos, hai sobre 6.000 mortos confirmados, as cifras falan de 20.000 desaparecidos. Hai unha loita de contrarreloxio a buscar sobreviventes. As horas pasan e cando pasan as horas as posibilidades caen en picado. Pero sempre hai esperanza, hai vídeos, estánse vendo imágenes de rescate de bebés, de nenos que encollen o corazón, como eses pais ven ese neno que o vien perdido. Mantemos a esperanza, de aquí todo o noso apoio moral e o que se poida para esa terra que un día acolleu a tantos galegos que traballaron ali, fixeron cartos e axudaron a levantar Galicia. Terra de música, terra de alegría, unha terra que a nós influímos moitísimo no mundo das orquestas. Aí están os billos, aí están os melódicos. Ali foron os satélites por primeira vez cruzando o Atlántico e aprenderon ali o que non se debía facer. Despídese de todos vostedes, Daniel Seijas, aquí en Palco de Estrelas, retransmitindo a través de Radio Valga, a rede de emisoras da Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Así que non se olviden, a semana que ven empezo o xoves, xa queda menos. Todos os xoves, dende as 12 pico ou así, hasta a hora que lle cadre. Despedímonos con una canción importantísima.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, o día de San Antonio. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión verbú e cantina. E pola noite, gran verbena con el Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música. E a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Popa. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro.

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: Los satélites
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E arde de noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral a Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luís Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles, los satélites para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red da noite, ar do mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles, los satélites para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, Ar do Mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.

madrugada en directo en palco de Estrés en Radio Alga, Radio Neri e Radio Roncudo. E falo dos antiños. Xa estamos a día 23. Irán esta hora de camiño moitas persoas, moitos romeiros andando. A Romería do Corpiño. Este venres e sábado. Na parroquia linense de Santa Bea de Losón. A Nosa Señora do Corpiño. Todo comeza polo século VIII. Había un ermitán moi devoto da Virxe. Rezaballe sempre todos os días, a todas horas. Cando morreu o ermitán, os veciños atoparon o seu corpo incorrupto. E os aterraron e levantaron a capela. Diven o nome do corpiño, o corpo, corpo incorrupto. Esa capela, pasado o tempo, abandonouse. Quedou feito unha silveira. Quedou pos paxariños. Piu, piu. Aquela era unha toxeira. Aquela está abandonada. Pasado século despois, no século XII, andaban uns fulanos cas ovellas. Mé, mé. Empezou a chover. Chovía moitísimo. Tronaba. E onde nos metemos? Foron correndo a algún sitio e meténse nun lugar que daquela era a capela chea de silvas e toxos. Alí, resgarrado da choiva, apareceuse a Virxe. Oh, son a Virxe. E despois esa aparición foi contada e volveron a reconstruir e fixeron outra capela, a Virxen do Corpiño, abocados e meijados dos tolos endeñados, curos poseídos que teñen que ir, hai que ir a misa porque os poseídos e le poñanse a barrar. Hai exorcismos. Hai un vídeo dos anos 60 do Corpiño que mete medo. Eso é para unha película de terror. Hai xente xura, fala mal. Para quitarlo mal teñen que ir bicar o santo. O sea que están mollos con aceite para que os poseídos vomiten. Vomiten ali. E incluso as mulleres que están ali vendendo rosarios e rosquillas axudan a botar o demo fora, dándolle golpes co rosarios, insultándose e dicindo: "Porco! Queres te quedar co demo dentro? Bota fora! Lucifer, maricón, sal per fora!" A Virxe do Corpiño en Lalín, este venres e sábado. Pois temos unha festa importante, o San Xoán. Que non se vai do San Xoán, San Xoán Bautista. Noite da fogueira. Hai que ir a buscar pola tarde os estalotes, os flores estalotes, para darse despois o día seguinte con algo de rosas. Se queren coñecer a sorte que terán no futuro, a partir do gabinete parapsicológico, poño unha xema de ovo nun vaso esa noite. O día seguinte, se hundín algúns, transformarase nun obxecto relacionado ca sorte que vai ter a persoa. Tamén pola mañá cedo vais ver bailar o sol. Tens un efecto óptico que está vendo polo sol, ves que se move pola mañá. Iso é un efecto óptico. É unha festa de solsticio, realmente. É unha festa cristianizada, unha festa pagán. Dice, naceu, cando naceu San Xoán Bautista, que naceu seis meses despois de Cristo, o seu pai, para anunciar, parece que acaba para anunciar o nacemento do seu fillo San Xoán Bautista, fixo unha fogueira para anunciálo. É unha festa que ten que ver co sol, cristianizada,
Xa que a partir deste día, bueno, o solsticio 21, 24, bueno, as máis ou menos tais cousas, e porque os calendarios cambien, os días empezan a facerse pequenos. Entonces, con este lume, de alguma maneira, que dáselle forza ao sol para que os días non vayan a menos. É así, facemos unha fogueira para que o sol non perda forza. É unha noite de trasnadas. Hai que cuidar dos carros, das cancelas, de todo canto hai. Nesta comarca de Llan fanse moitas trasnadas. Pois é un estado de alerta. A Guardia Civil patrullando toda a noite. A Policía Municipal non dá feito. Ditos que teñen que ver con San Xoán. Dentro de San Xoán e San Marcial, vais a primavera en Trobrán. Nin fría ata Nadal, nin quintura ata San Xoán. O peixeiro trae o peixe, o paneiro trae o pan, e as trasnadas, San Xoán. A fanega por San Xoán ten a lendía na cabeza. Nin que nesta época do ano, a fanega non vale para comer ben. Día de San Xoán seca ya reizo pan. Día de San Pedro seca polo medio. E día de Santiago seca do fuciño ao rabo. Pren aí a época da seja. Por San Xoán seca o pan. En Santa Mariña anda neiriña. Por San Xoán rapo carneiro alán. Por San Xoán a sardiña mollo pan. Maio friente, San Xoán quente, pan greundo e viño valente. Este inventado, pois San Xoán cuida o teu carro, cancela o portal. O día de San Xoán as cancelas na Fonte de Valga están. Sí, sempre se xuntaban as cancelas aí na Fonte de Ponte Valga.

È importante un santo come San Paio. San Paio, santo galego, patrono do Concello da Estrada. San Paio, que naceu no século X en Albeos, todo o Concello de Crescente, ahora no sur de Pontevedra, en frente a Portugal, foi mártir en Córdoba. No ano 925, o emir Abderramán III, despois foi califa, en pleno esplendor da Al-Ándalus. Andaba por ali, non sei como, andaba por ali, pois era un neno, era xoven, era un rapaz. San Paio andaba a facer as veiras a Abderramán III. Abderramán III era outro lado da carretera. Era un pouco daquela maneira. Abderramán III quiso liarse con San Paio, e San Paio non quiso. E despeitado, Abderramán III o manda matar. Martirizan o pobriño San Paio. San Paio, que era de familia rica, eh? San Paio era sobrinho do bispo de Tui, Ermoíxo. E para amonexear o pobriño de San Paio, o seu tío Ermoíxo manda edificar un pequeno mosteiro, unha capela, que depois iría a un convento, en terreos dos seus pais, dos pais de San Paio, en un sitio que está arruinado. Era, bueno, conservanse ali unhas importantes ruínas de certa importancia, en Albeos, en San Paio, onde naceu o pobriño San Paio, que se celebra 26 de xuño. San Paio titular en Galicia de 40 parroquias. E tamén é o patrón do convento santiagués de San Paio Antaltares. 26 de xuño, San Paio.

0: 10. No ven Portugal. Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias registradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastrando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos xustifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada.
3: A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o quinto observatorio de radares elaborado pola empresa de asistencia a Condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
0: Santiago Aguado.

0: Mediodía en Galicia. A Sonte en Portugal.
1: Sí Radio. Encadenados a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Cinco persoas resultaron feridas nun accidente con dous vehículos rexistrado na P9F á altura do quilómetro 2, o seu paso por Guísamo, no concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de tres atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de cinco persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. A Garda Civil da Coruña desartellou unha das organizacións criminais máis activas especializadas en roubos con forza no interior de vehículos industriais e furgonetas de reparto da provincia. A operación, liderada polo equipo Roca de Santiago, saldouse coa detención de tres persoas na zona da Elviña e cunha cuarta persoa investigada. O principal encausado xa ingresou en prisión provisional por orde xudicial. A rede atribúenselle polo menos 52 roubos con forza. Ademais, os axentes recuperaron unha gran cantidade de ferramentas e equipos técnicos valorados en máis de 90.000 euros. Segundo a investigación, a banda operaba dende a Coruña e desplazábase en horario nocturno para cometer os asaltos nos concellos de Oleiros, Sada, Cumbre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerdeda e Ordes. Os delincuentes seleccionaban principalmente furgonetas de profesionais da construción, fontanería, electricidade e xardinería, buscando ferramentas de alto valor e fácil venda no mercado ilícito. A operación acelerouse en Ordes, onde varios investigados foron sorprendidos in fraganti despois de cometer dous roubos consecutivos. Na fase final, os rexistros en inmobles da Coruña permitiron localizar un almacén oculto cheo de material roubado. Ademais, no domicilio do presunto receptador intervíronse doses de cocaína, diñeiro en efectivo e material para venda de droga. Os investigadores sospeitan de que parte das ferramentas roubadas utilizábanse como moeda de cambio para adquirir estupefacentes. A investigación continúa aberta e non se descartan novos esclarecementos.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Minga en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tensión entre o Goberno Central e Junts continúa medrando despois da votación no Congreso na que a formación de Carlos Puigdemont apoiou xunto co PP e Vox unha moción que reclama a dimisión de Pedro Sánchez e lle insta a presentar unha cuestión de confianza. Dende o Executivo recoñecen o seu descontento pola estrategia de Junts e admiten dificultades para interpretar os seus movimentos políticos. Segundo fontes gubernamentais, resulta complicado anticipar as posicións do Partido Catalán, que alterna apoios e rexeitamentos a iniciativas do Goberno. Con todo, o Executivo minimiza o alcance da votación. O ministro de Xustiza, Félix Bolaños, asegurou que esta moción ten un efecto político nulo ao tratarse dunha iniciativa non vinculante. O Goberno lembra que nin a dimisión do presidente nin a convocatoria dunha cuestión de confianza poden ser impostas polo Congreso, ao seren competencias exclusivas do propio xefe do Executivo. Na Moncloa interpretan ese movemento como unha acción de presión política, pero consideran que Junts non está disposto a dar o paso decisivo para derrubar o Goberno. Segundo esta análise, a única vía real para apartar a Sánchez sería apoyar unha moción de censura encabezada polo PP, polo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo acceder á presidencia cos votos de Vox. O Executivo considera que ese escenario tería un elevado custo político para Junts en Cataluña. A Garda Civil da Coruña desartellou unha das organizacións criminais máis activas especializadas en roubos con forza no interior de vehículos industriais e furgonetas de reparto da provincia. A operación, liderada polo equipo Roca de Santiago, saldouse coa detención de tres persoas na zona da Elviña e cunha cuarta persoa investigada. O principal encausado se ingresou en prisión provisional por orde xudicial. A rede atribúenselle polo menos 52 roubos con forza. Ademais, os axentes recuperaron unha gran cantidade de ferramentas e equipos técnicos valorados en máis de 90.000 euros. Segundo a investigación, a banda operaba dende a Coruña e desplazábase en horario nocturno para cometer os asaltos nos concellos de Oleiros, Sada, Cumbre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerdeda e Ordes. Os delincuentes seleccionaban principalmente furgonetas de profesionais da construción, fontanería, electricidade e xardinería, buscando ferramentas de alto valor e fácil venda no mercado ilícito. A operación acelerouse en Ordes, onde varios investigados foron sorprendidos in fraganti despois de cometer dous roubos consecutivos. Na fase final, os rexistros en inmobles da Coruña permitiron localizar un almacén oculto cheo de material roubado. Ademais, no domicilio do presunto receptador intervíronse doses de cocaína, diñeiro en efectivo e material para venda de droga. Os investigadores sospeitan de que parte das ferramentas roubadas utilizábanse como moeda de cambio para adquirir estupefacentes. A investigación continúa aberta e non se descartan novos esclarecementos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Gracias.
1: Esta canción queremos dedicar ya a xente que temos máis cerquiña todos os días e a xente que nos sigue. Isto é a Troula de Campañó, ou, se preferides, Fía na Roca.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, roldan tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedar sen produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña ata os 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofreceu a colaboración leal do goberno galego para seguir mantendo un sistema universitario público de calidade, competitivo e innovador. Fixo durante o acto de toma de posesión da nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quen desexou sorte nesta nova etapa ao fronte da institución académica. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Veño aquí a parte de felicitar, ter a honra de dirixir este acto solemne a brindar a colaboración leal do goberno galego. Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratuidade da matrícula, que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade. 3.260 millóns entre o ano 2022 e o ano 2026. Apoiando a investigación no ámbito do I+G+I, que dende o comezo desta legislatura volve a residir nas universidades, no convencemento de que é dende as universidades públicas galegas de onde parte unha parte moi importante, a fundamental, da magnífica investigación e do talento que temos en Galicia. Despois está a transferencia de coñecemento, a colaboración público-privada, pero estou convencido, esa é a razón desta decisión, que a parte fundamental reside nas universidades e nos seus excelentes centros de investigación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias mobilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que o orixe do lume estivo nunha tixola que quedara o lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Se te da tarde, 6 en Portugal.
1: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Salud.
1: Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 7 en Galicia, a 7 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha caída co seu patinete no concello de Castro Verde. O accidente produciuse ás 9:40 horas na estrada Lugo P1201, ao redor do quilómetro 6,5, seu paso pola parroquia de Pumarega. Foi un particular quen contactou co 112 Galicia para alertar de que unha persona caera co seu patinete e permanecía inconsciente no lugar do sinistro. Dende a sala de operacións do 112, movilizáronse de inmediato os servicios de emerxencia, informando ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil. Despois de avaliar a situación e a gravidade das feridas, o persoal sanitario decidiu activar o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Finalmente, o ferido foi atendido no lugar e trasladado por vía aérea ao Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo para recibir asistencia médica especializada. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente a hora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
3: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drons e unha cisterna de gran caudal cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda do 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia a declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias rexistradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastrando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos xustifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofreceu a colaboración leal do goberno galego para seguir mantendo un sistema universitario público de calidade, competitivo e innovador. Fixo durante o acto de toma de posesión da nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quen desexou sorte nesta nova etapa ao fronte da institución académica. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Veño aquí a parte de felicitar, ter a honra de dirixir este acto solemne a brindar a colaboración leal do goberno galego. Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratuidade da matrícula que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade. 3.260 millóns entre o ano 2022 e o ano 2026. Apoiando a investigación no ámbito do I+G+I, que dende o comezo desta legislatura reside, volve a residir nas universidades, no convencemento de que é dende as universidades públicas galegas de onde parte unha parte moi importante, a fundamental, da magnífica investigación e do talento que temos en Galicia. Despois está a transferencia de coñecemento, a colaboración público-privada, pero estou convencido, esa é a razón desta decisión, que a parte fundamental reside nas universidades e nos seus excelentes centros de investigación.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
5: Solo para él, ahora te vas a enfadar, después de luchar una vida juntos.
6: Locutando de JBE.
7: Cambiamos de registro musical. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas noches escuchando Si Radio Galicia. Estamos a punto de comenzar el gran musical del fin de semana, también por la semana en streaming, aquí en Si Radio, en Conexión Dance. Vamos con esta primera hora, que va a arrancar con discos nuevos, temas frescos, a cargo de mi compi Iri. Después ampliaremos lista con esas cuatro horas totales, con LSF en temas flashback, con Dani Fafo en las redes. Vamos a empezar, un saludo de MBE, por supuesto. Arrancamos el musical más completo en formato lista de éxitos de una emisora FM en Galicia, Si Radio Galicia. No te vayas, un poquito de Survivor de Destiny Child y arrancamos lista o previa lista. 60 minutos de discos frescos.